0: اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔
1: اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ،
0: جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے۔
1: فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ،
0: تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔
1: رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ،
0: بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ، پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔
1: وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ،
0: اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔
1: قَالَ

0: اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو شائع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔
1: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ،
0: پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی۔
1: وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ،
0: اور دیووں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا، یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے۔
1: وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ،
0: اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔
1: هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ،
0: ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں ہے۔
1: وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ،
0: اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔

0: اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بار الہ شیطان نے مجھ کو ایزا و تکلیف دے رکھی ہے۔
1: اوقض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب۔
0: ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔

0: اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے، یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔
1: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔
0: اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔

0: اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے۔
1: اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ،
0: ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا۔
1: وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ،
0: اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔
1: وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ،
0: اور اسماعیل اور الیسع

0: اور ذوالکفل کو یاد کرو وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے.
1: هذا ذکر وإن للمتقین لحسن مآب.
0: یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے.
1: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.
0: ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے.
1: متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب.
0: ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور شراب منگاتے رہیں گے.
1: وعندهم قاصرات الطرف اتراب.
0: اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی.
1: هذا ما توعدون ليوم الحساب.
0: یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا.
1: ان هذا لرزقنا ما له من نفاد.
0: یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا.
1: هذا وإن للطاغين لشر مآب.
0: یہ نعمتیں تو فرما برداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے.
1: جہنم يصلونها فبئس المهاد.
0: یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرام گاہ ہے.
1: هذا فليذوقوه حميم وغساق.
0: یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے، اب اس کے مزے چکھیں.
1: وآخر من شكله أزواج.
0: اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے.

0: النار
1: وہ کہیں گے اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دونا عذاب دے
0: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار
1: اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو بروں میں شمار کرتے تھے
0: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار
1: کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں
0: ان ذلك لحق تخاصم اهل النار
1: بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے
0: قل

0: کہہ دو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں اور خدا یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں.
1: رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار.
0: جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے غالب اور بخشنے والا.
1: قل هو نبأ عظيم.
0: کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے.
1: انتم عنه معرضون.
0: جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے.
1: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون.
0: مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا.

0: جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں،
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
0: جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا،
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
0: تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا،
1: إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ،
0: مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا،
1: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين،
0: اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا، کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا،
1: قال أنا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طین،
0: بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا،
1: قال فاخرج منها فإنك رجیم،
0: کہا یہاں سے نکل جا تُو مردود ہے،

0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔
1: قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون،
0: کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کے لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔
1: قال فانک من المنظرین،
0: کہا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔
1: الی یوم الوقت المعلوم،
0: اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔
1: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين،
0: کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا۔
1: إلا عبادك منهم المخلصين،
0: سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔
1: قال فالحق والحق أقول،
0: کہا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں۔

0: اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔
1: ان هو الا ذکر للعالمین،
0: یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: ولتعلمن نبأه بعد حین،
0: اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم،
0: اس کتاب کا اتارا جانا خدا غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔

0: اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔
1: الا للہ الدین الخالص،

0: يهتدون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
1: دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں, تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا, بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا.

0: اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا, وہ پاک ہے, وہی تو خدا یکتا اور غالب ہے.
1: خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

اسی نے آسمان اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے، دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔

اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتائے گا، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے۔ وَإِذَا

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا اور اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے۔ کہہ دو کہ اے کافر نعمت، اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں ہوگا۔

بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔

0: کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔
1: قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین،
0: کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کرو۔
1: وامرت ان اکون اول المسلمین،
0: اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میں سب سے اول مسلمان بنوں۔
1: قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم،
0: کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔
1: قل اللہ اعبد مخلصا له دینی،
0: کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اس کی عبادت کرتا ہوں۔

لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔

بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ پس ان پر افسوس ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اللہ

0: محمد،
1: اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں بہم ملتی جلتی ہیں اور دوہرائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔

0: بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہو کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے مزے چکھو۔
1: كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون
0: جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی۔

0: اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔
1: قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون،
0: یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں تاکہ وہ ڈر مانے۔

0: اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں، مختلف المزاج اور بدخو، اور ایک آدمی خاص ایک شخص کا غلام ہے، بھلا دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں، الحمدللہ، بلکہ یہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: انک میت وانہم میتون،
0: اے پیغمبر، تم بھی مر جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے۔
1: ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون،
0: پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے اور جھگڑا فیصل کر دیا جائے گا۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،

0: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: اَلَا

اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: ربكما تكذبان
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں, وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں, ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الآن.
1: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے. پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، صدق اللہ العظیم۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔

نے بیان میں کہا کہ پنجاب حکومت کے تعاون سے صوبے کی 8 مصروف ترین ریلوے راہداریوں کو جدید ریل گاڑیوں کے ذریعے دوبارہ فعال بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 117 ریلوے پھاٹکوں پر عملے کی تعیناتی سے نظام کی کارکردگی میں بہتری، مسافروں کو سہولت اور قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ میں مدد ملی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت ریلوے کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور ہر پاکستانی کو محفوظ، مؤثر، کم خرچ اور باوقار سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے پاک چین کاروباری صحت کانفرنس کے بعد ہیپاٹائٹس ڈیلٹا کے علاج تک بہتر رسائی کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ منصوبے کے تحت ہنگامی استعمال کی اجازت کے طریقہ کار کے ذریعے پاکستانی مریضوں کے لیے ایک جدید علاج متعارف کرایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے اس اقدام کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہیپاٹائٹس ڈیلٹا وائرل ہیپاٹائٹس کی سب سے خطرناک اقسام میں سے ایک ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بروقت علاج نہ ہونے کی صورت میں یہ بیماری مزید پھیل سکتی ہے، جبکہ کمزور قوت مدافعت رکھنے والے افراد کو جگر کی شدید پیچیدگیوں کا سامنا کرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں منعقدہ پاکستان چین کاروباری سرمایہ کاری کانفرنس کے دوران چینی ادویہ ساز کمپنیوں کے ساتھ 44 کروڑ ڈالر سے زائد مالیت کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ انہوں نے چنیوٹ میں ایک طبی کیمپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان معاہدوں سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور ملکی معیشت مزید مضبوط ہوگی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کی وفاقی آئینی عدالت کو متفقہ طور پر ترک اقوام کی آئینی عدالتوں کی کانفرنس میں مبصر کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ پیش رفت عالمی آئینی انصاف کے شعبے میں پاکستان کی وفاقی آئینی عدالت کے بڑھتے ہوئے کردار کی ایک اہم کامیابی ہے۔ ترک اقوام کی آئینی عدالتوں کی کانفرنس 2022 میں ترکیہ کے شہر استنبول میں قائم کی گئی تھی، جس کا مقصد ترک ممالک کی آئینی عدالتوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینا ہے۔ تنظیم کے مستقل ارکان میں ترکیہ، آذربائیجان، قازقستان، کرغستان اور ازبکستان کی آئینی عدالتیں شامل ہیں۔ معروف مصورہ لیلا شہزادہ کی 32ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ لیلا شہزادہ 1926 میں انگلینڈ کے شہر لٹل ہمپٹن میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے ڈرائنگ سوسائٹی لندن سے مصورے کی تعلیم حاصل کی۔ ان کی پینٹنگز کا بنیادی موضوع بدھ مت اور وادی سندھ کی تہذیب تھا۔ لیلا شہزادہ پاکستان کی ان خواتین مصوروں میں شامل ہیں جنہیں عالمی سطح پر شہرت حاصل ہوئی۔ لندن، پیرس، ٹوکیو، نیو یارک سمیت دنیا کے مختلف شہروں میں ان کے فن پاروں کی نمائش منعقد ہوئی۔ لیلا شہزادہ کو 1984 میں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ وہ واحد پاکستانی ہیں جنہیں نیو یارک شہر کی جانب سے کی ٹو دا سٹی ایوارڈ دیا گیا۔ وہ 1994 میں آج کے روز اسلام آباد میں انتقال کر گئیں۔ رات نیو جرسی میں فٹ بال عالمی کپ کے فائنل میں اسپین ارجنٹائن کو 0 کے مقابلے میں ایک گول سے ہرا کر عالمی چیمپئن بن گیا۔ میچ کا واحد گول اسپین کے کھلاڑی فیران ٹورس نے کیا۔ اسپین نے تاریخ میں دوسری بار یہ عالمی اعزاز جیتا ہے۔ اس سے پہلے اسپین نے 2010 میں جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں کھیلے گئے فائنل میں نیدرلینڈز کو 0 کے مقابلے میں ایک گول سے ہرا کر پہلی بار عالمی کپ جیتا تھا۔ رات کراچی میں 19 سال سے کم عمر خواتین کھلاڑیوں کے تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 52 رن سے ہرا دیا۔ جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 158 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان کی ٹیم 18 اوورز میں 106 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جنوبی افریقہ کو سیریز میں 2-1 سے برتری حاصل ہے۔ قدرتی آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے ادارے نے انتباہ جاری کیا ہے کہ شدید مونسون بارشوں کے باعث جمعرات تک مشرقی اور مغربی دریاؤں، ندی نالوں میں سیلابی صورتحال اور نشیبی شہری علاقوں میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق مونسون کی مغربی ہواؤں کا ایک مضبوط سلسلہ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، آزاد جموں کشمیر اور بالائی پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کا سبب بن سکتا ہے۔ ادارے نے خبردار کیا کہ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، آزاد جموں

0: جموں کشمیر اور شمالی بالائی پنجاب میں سیلاب اور پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ این ڈی ایم اے نے مزید کہا کہ دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر اور دریائے جہلم کے بالائی علاقوں میں منگلا کے قریب آبی بہاؤ میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ تاہم خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور کراچی 28 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 31، کوئٹہ 24، گلگت 26، مری 16 اور مظفرآباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں، لہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور سری نگر میں مطلع ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت۔ سری نگر، بارہمولہ اور اننت ناگ میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 25، لہ 14 جبکہ پلوامہ اور شوپیاں میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ نائب وزیر اعظم نے بلوچستان کے عوام کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کا حکومتی عزم ظاہر کیا ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچیں گی۔ چیئرمین سینٹ نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی مختلف شعبوں میں اپنی خدمات کے ذریعے ملک کا مثبت تشخص اجاگر کر رہے ہیں۔ معروف مصورہ لیلا شہزادہ کی 32ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور آج نیو جرسی میں اسپین عالمی فٹ بال کپ کے فائنل میں ارجنٹائن کو 1-0 سے شکست دے کر عالمی چیمپئن بن گیا ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے بلوچستان کے عوام کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کا حکومتی عزم ظاہر کیا ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ آج سرکاری دورے پر پاکستان پہنچیں گی۔ معروف مصورہ لیلا شہزادہ کی 32ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور رات نیو جرسی میں اسپین عالمی فٹ بال کپ کے فائنل میں ارجنٹائن کو 1-0 سے شکست دے کر عالمی چیمپئن بن گیا ہے۔
1: کیا آپ گھر بیٹھے فری لانسنگ کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں؟ تو انتظار کیسا؟ حکومت پاکستان کا سب سے بڑا آن لائن تربیت فراہم کرنے والا ادارہ ڈیجی سکلز ٹریننگ پروگرام وزارت آئی ٹی ٹیلی کام کی جانب سے اگنائٹ اور ویو کے زیر اہتمام پیش کر رہا ہے۔ مفت آن لائن ڈیجیٹل کورسز، لیگل، فل اسٹیک ڈیولپمنٹ، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، شاپیفائی ڈیولپمنٹ اور دیگر 24 کورسز میں داخلوں کا آغاز۔ تفصیلات اور رجسٹریشن کے لیے www.digiskills.pk وزٹ کریں یا 0304-111-1570 پر رابطہ کریں۔
2: This is FM
3: 101. Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan.
4: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے بلوچستان کے عوام کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے حکومت عزم کا اظہار کیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر خارجہ پاکستان کے سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچیں گی۔ بھارت میں وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کرنے والے کاکروچ تحریک کے سینکڑوں نوجوان حامی آج پارلیمنٹ کی جانب مارچ کے لیے نئی دلی میں جمع ہوئے ہیں۔ رات نیو جرسی میں اسپین عالمی فٹ بال کپ کے فائنل میں ارجنٹائن کو 1-0 سے شکست دے کر عالمی چیمپئن بن گیا ہے۔
1: کیا آپ گھر بیٹھے فری لانسنگ کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں؟ تو انتظار کیسا؟ حکومت پاکستان کا سب سے بڑا آن لائن تربیت فراہم کرنے والا ادارہ ڈیجی سکلز ٹریننگ پروگرام وزارت آئی ٹی و ٹیلی کام کی جانب سے اگنائٹ اور ویو کے زیر اہتمام پیش کر رہا ہے۔ مفت آن لائن ڈیجیٹل کورسز، لیگل، فل اسٹیک ڈیولپمنٹ، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، شاپیفائی ڈیولپمنٹ اور دیگر 24 کورسز میں داخلوں کا آغاز۔ تفصیلات اور رجسٹریشن کے لیے www.digiskills.pk وزٹ کریں یا 0304111570 پر رابطہ کریں۔
2: This is FM 101.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: ناظرین و حضرات حاضرین، برادران ملت، آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، آل دی لیڈیز محترمہ، فالو می اینڈ ڈیئر معزز عارف، آل دی ادیب اینڈ مصنفین، نو وٹ آئی مین ون آئی سکریم
1: ہیلو

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
1: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم لاہور. دس از یار حمدہ خان اور ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لائیو ان لاہور اسٹوڈیو سے. جی ہاں, لاہور اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں, آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے شو میں, جس میں میرا آپ کا ساتھ ہوئے گا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک جی, 8 بجے تک, 6:04 ہوئے ہیں. آج 20 جولائی 2026 ہے اور دن ہے, خیر لاہوریوں کے لیے تو وہ خوبصورت دن ہو گئے. دن ہے جی پیر کا, اور پیر کے دن کیا ہپس تھی, کیا ہیومیڈیٹی کا لیول تھا جی. بٹ اگین بہت کھل کے بارش ہوئی ہے اور وقفے سے بارش ہوئی ہے لاہور کی بہت سارے علاقوں میں. مجھے آئیڈیا ہے کہ کچھ علاقوں میں نہیں بھی ہوئی, سو دیکن سے ویسے آپ لوگ بتا سکتے ہیں مجھے اگر نہیں ہوئی. بٹ یہ ہے کہ جی جیسے کہتے ہیں نا, کھل کے بارش ہونا اور پھر اس کے بعد آپ دعا کر رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ اتنی کھل کے بارش ہو اور پھر اتنی اچھی ہوا چلے نا کہ سارا جو ہبس ہے نا یہ ختم ہو جائے. اور کہیں نہ کہیں جو ہے نا, میں کہہ سکتی ہوں کہ باہر اگر آپ واک کر رہے ہیں اس ٹائم پہ یا آپ باہر ہیں تو آپ کو ایک اچھی ہوا ملے گی اور ایک اچھا خوشگوار موسم جو ہے نا وہ ملے گا. اور ابھی بھی بادلوں کا سلسلہ جو ہے نا وہ ایسی جاری ہے, اور لیٹس سی ابھی اور بارش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. بٹ اس پورے ویک میں جو ہے نا, ابھی میں ویدر فور کاسٹ دیکھ رہی تھی اور سرپرائزنگلی جی اس پورے ویک میں بارشیں ہی ہیں. بالکل جی, اس پورے ہفتے میں بارشیں ہیں اور بارشوں کے موسم میں جو ہے نا, ویسے بارشوں کے موسم کی لائن سے مجھے سجاد علی کا گانا یاد آ گیا, سو آئی ایم گونا پلے دیٹ ایز ویل. بٹ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بارشوں کے موسم میں جو ہے وہ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ ضرور آپ نے اختیار کرنی ہے ضرور ابھی, کیونکہ پورا سیکنڈ اسپیل آیا ہے مانسون کا, اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں نارتھ والی سائڈ پہ بھی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کلائمیٹک چینجز جو ہیں یہ بہت خطرناک ہیں, اور اس میں جو ہے نا ہمیں جتنا ہو سکے نا ہم نے کوشش کرنی کہ ابھی اگر آپ نارتھ جا بھی رہے ہیں تو آپ نے سیفٹی پریکاشنز, موسم, ہر چیز دیکھنی ہے. کوئی اس طرح کا جو ہے نا قدم نہیں اٹھانا, کوئی اس طرح کا ایڈونچر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ود ان سٹی بھی, کیونکہ اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے, تو ایسے میں بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے اور کوشش کرنی کہ ابھی کیونکہ پورا ویک آ رہا ہے بارش کا, تو کوشش کرنی ہے کہ جی اپنے ساتھ کوئی امبریلا, کوئی برساتی وغیرہ, رین کوٹ آپ نے ضرور کیری کرنا ہے. اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے آپ اوائڈ کر سکیں, اگر بہت ضروری ہے بارش میں نکلنا تو بھی تاروں سے بچیں, کھمبوں سے بچیں, اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں, جانوروں کا بھی خیال رکھیں, اور بہت ساری کیئر کریں اور اس موسم کو انجوائے کریں ود لاٹس آف مینگوز. مینگوز کے ساتھ انجوائے کریں کیونکہ جی مینگوز جانے والے ہیں. اور مجھے بھی ابھی آج تھوڑا سا نا وہ ہو رہا تھا کہ اچھا 20 جولائی ہو گیا, اور وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جولائی کے بعد تو آم کھانے والے نہیں ہوتے نا جب کالا چونسا آ جاتا ہے, سو وہی سے کہ جی سو بس آم بھی جانے والے ہیں, تو انجوائے کریں موسم کو, مینگوز کو انجوائے کریں. اور ابھی جو ہے وہ ایک ٹریک کی طرف چلتے ہیں, اور جس ٹریک کی میں بات کر رہی تھی سجاد علی کی ٹریک کی, سو وہ بھی ہم پلے کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں, وہ پہلے پلے کر لیں یا یہ پہلے پلے کر لیں؟ بٹ آئی گیس جی جو کیو ہوا ہوا ہے وہ ذرا جلدی پلے ہو جائے گا, سو ہم جو کیو ہوا ہوا ہے ٹریک اس کو پہلے پلے کرتے ہیں, پھر لوٹ کر آتے ہیں, بہت ساری باتیں کرتے ہیں.

0: ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم.
0: جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
1: بات کر رہا ہوں.
0: واہ جی واہ, میں کہتی ہوں آج کمال ہو رہا ہے.
1: کمال کیا ہو رہا ہے, سات آٹھ
0: لیکن پھر بھی دیکھیں قسمت جو ہے نا, آج آپ کو جو ہے نا وہ پورا

0: اور جی حمد اللہ خیل کہتے ہیں کہ جی اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں کہ دوسروں کی رائے آپ کے حوصلے کو متاثر نہ کر سکے. بالکل ٹھیک ہے جی, یہ وہی والی بات ہوگی نا کہ پھر دوسروں کی رائے جو ہے نا اپنے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینی ہے. کبھی کبھی ویسے رائے اچھی بھی ہوتی ہے تو کبھی کبھی جو ہے نا آپ کو سیف بھی کر لینے چاہیے. وہ جو ٹونڈ ہوتے ہیں نا جیسے ابھی خورم بات کر رہے تھے, وہ جو ہے نا نکال دینے چاہیے, ان کو نہیں رکھنا چاہیے. ہیلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
1: میں محمد سلمان بٹ بول رہا ہوں, سمنا آباد لاہور سے.
0: جی سلمان, کیسے ہیں آپ؟
1: اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. پروگرام آپ کا اچھا ہے اور بار بار فون مل ہی نہیں رہا, پتہ نہیں بار بار کٹ کر
0: بس رہا. اصل میں بارش کی وجہ سے ڈسٹورشن آ رہی ہے. خیر جی آپ کا فون مل گیا, اب آپ بات کر سکتے ہیں.
1: وہ یہ ہے کہ جو اچھی باتیں انہیں ذہن نشین کر لینا چاہیے,
0: ٹھیک ہے,
1: جو باتیں صحیح مناسب نہ ہو انہیں ذہن سے کانوں سے ذہن سے نکال دینا چاہیے.
0: بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کرتے ہیں
1: اچھی بات. ہلو
0: جی جی.
1: وہ میری پوتی ہیں کشفا, 2 سال کی ہیں.
0: جی جی.
1: مجھے, میں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی, آئس کریم کھا رہی تھی. میں نے کہا بیٹا مجھے بھی دو, کہتی دادا آپ کا گلا خراب ہو جائے گا. تو وہ بات مجھے, میں نے کہا بیٹا آپ کا نہیں ہوگا, کہتی میں دادا روز کھاتی ہوں. 2 سال کی ہیں ابھی,
0: ٹھیک ہے.
1: تو میں نے کہا مجھے بھی دے, کہ آپ کا گلا خراب ہو جائے گا. یہ بات میں بھولا ہی, میں نے کئی لوگوں کو کھلائی ہیں.
0: اچھا, ہاں جی. تو بچوں نے اپنے لحاظ سے جو ہے نا, وہ اس نے کہا کہ میں تو روز کھاتی ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوگا.
1: ہاں کہتی ہے آپ کا دادا آپ کا گلا خراب ہو جائے گا. آپ کا پروگرام اچھا ہے جی. آپ کی بھی آتی ہیں؟
0: جی جی, منڈے کو 6 سے 8.
1: شکریہ, بہت اچھا پروگرام.
0: بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اور جی سلمان ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے اپنی پوتی کا جو ہے نا وہ بتایا ہمیں قصہ, کہ بچے کس طرح سے دیکھے پرسیو کرتے. بچوں کے پاس بھی بڑے مزے کے جو ہے نا ان کو بہانے آ جاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے نا اب اس چیز سے انکار کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو روز کھاتی ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوگا, لیکن دادا اگر آپ کھائیں گے تو آپ کا جو ہے نا گلا خراب ہو سکتا ہے. آلرائٹ جی, نذیر نے ایک بڑی خوبصورت بات ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. کہتے ہیں کہ جی جب تالاب میں چونٹی گر جائے تو مچھلیاں اسے کھا جاتی ہیں, اور جب اسی تالاب کا پانی سوکھ جائے تو چونٹیاں مچھلی کو کھا جاتی ہیں. یعنی موقع سب کو ملتا ہے, بس وقت کا انتظار کرنا چاہیے. بالکل ایسی ہے جی. وہ کہتے ہیں نا کہ سب کا جو ہے نا اپنا اپنا ایک دن آتا ہے, ایک وقت آتا ہے, اور ہر چیز کا موقع جو ہے نا آپ کو بھی ملتا ہے. اور رائٹ جی, اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینا چاہیے, اور یہ ایک اچھا عمل ہے, ایک اچھا طریقہ کار ہے جو آپ زندگی میں سیکھتے ہیں, اور زندگی آسان بھی ہوتی ہے, زندگی میں جیسے کہتے ہیں نا سکون برقرار رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے, تو ضرور آپ شیئر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہیں نکالنی چاہیے, کبھی کبھی تربیت کا حصہ بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی آپ سیکھتے بھی ہیں ان چیزوں سے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس پہ بھی ضرور آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ, اور کال کر سکتے ہیں 042-111-0011 پر. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ فیس بک پر کمنٹ بھی کر سکتے ہیں, fizz.com/FM111 کے پیج پہ آپ نے جانا جی, پوسٹ اپڈیٹ لائک کر سکتے ہیں, کمنٹ کر سکتے ہیں. اندر ٹریک جی.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا
1: اور عبد القدیر۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے پاکستان اور کینیڈا کے درمیان دوستانہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
0: پاکستان اور کینیڈا نے جینیاتی طور پر تبدیل کیے گئے کینولا کے لیے فائٹو سینٹری درآمدی ضروریات کے بارے میں معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔
1: نائب وزیراعظم اور کینیڈا کی وزیر خارجہ نے آج اسلام آباد میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں نئی غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور تحفظ کے معاہدے کے ذریعے دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔
0: وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے سے پاکستان ایک علاقائی تجارتی اور نقل و حمل کے مرکز کی حیثیت اختیار کر جائے گا۔
1: پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے طریقہ کار کو متعارف کرانے کے حکومتی فیصلے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔
0: پنجاب حکومت نے صوبے میں گندم کے جدید گودام قائم کرنے کے لیے سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت داری کے تحت 20 ارب روپے کے منصوبے کا آغاز کیا ہے۔
1: خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بارش کے نتیجے میں ہونے والے حادثات میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔
0: گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ برطانیہ کے ہائی کمشنر نے آج کوئٹہ میں ملاقات میں تعلیم، حفظان صحت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کے مواقع کا جائزہ لیا۔
1: بھارتی حکومت نے اظہار رائے کی آزادی کو دبانے کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک نیا سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر قائم کیا ہے۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: Sunte rahiye FM 101. 101.

0: حاضرین و حاضرات حاضرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

0: وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے، نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے۔
1: لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ،
0: تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے۔
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَ

کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں یعنی غیر خدا سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔

0: قدرته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں کہ اللہ نے. کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں, یا اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے, بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں.

ہم نے تم پر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اے پیغمبر تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ

اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔

0: مردوں کی سفارش تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔
1: وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔
0: اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔
1: قُلِ

کہو کہ اے اللہ، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اور پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا۔

0: اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و متاع ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب سے مخلصی پانے کے بدلے میں دے دیں اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا۔
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔

کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔

0: کہ مبادہ اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کے حق میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا۔
1: او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین،
0: یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا۔
1: او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرتا فاکون من المحسنین،
0: یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔
1: بلا۔

0: اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔
1: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔
0: اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے، کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟
1: وَيُنَجِّي

0: اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی اور نہ غمناک ہوں گے۔
1: اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء

0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم زیاں کاروں میں ہو جاؤ گے۔
1: بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین،
0: بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو۔
1: وما

اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے۔

اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو اللہ چاہے پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے

0: اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔
1: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ
0: اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے۔
1: وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا

اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا تھا۔

اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔

وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم بہشت میں جس مکان میں چاہیں رہیں، تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے۔

0: فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: آمین۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔
0: آمین۔ اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے۔

جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔

0: اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے.
1: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم.

0: وأخذتهم فكيف كان عقاب.
1: ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑنے اور بےہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا.

جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔

اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔

جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو اللہ اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو۔

وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو دو دفعہ بے جان کیا اور دو دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟

یہ اس لیے کہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو تسلیم کر لیتے تھے، تو حکم تو اللہ ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے۔

0: وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔
1: فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔
0: تو اللہ کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے۔
1: رَفِيعُ

وہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔

جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہ رہے گی. آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی، جو اکیلا اور غالب ہے.

0: اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے، اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے.
1: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
0: وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی.
1: والله يقضي بالحق.

اور اللہ سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زور اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا۔

0: یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے، سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ صاحب قوت اور سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ،
0: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا،
1: الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب،
0: یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔

غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں۔

اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں، اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے۔

0: عذاب
1: اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہے۔

0: اے قوم آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔
1: وقال

0: یعنی نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے, اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا.
1: وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ.
0: اور اے قوم, مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے.
1: يَوْمَ

0: جس دن تم پیٹ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔
1: وَلَقَدْ

اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے تو جو وہ لائے تھے اس سے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ اللہ اس کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو۔

0: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.
1: جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے. اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے.
0: وقال فرعون یا هامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب.
1: اور فرعون نے کہا کہ ہامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں. اسباب

0: یعنی آسمانوں کے رستوں پر، پھر موسیٰ کے اللہ کو دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔
1: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد،
0: اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں گا۔
1: یا

0: جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا, اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے, وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا.
1: وَيَا

مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو خدائے غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔

سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے یعنی دعا قبول کرنے کا مقدور نہیں، اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں۔

یعنی آتش جہنم کہ صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔

اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟

وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اس روز بیکار ہوگی۔

0: اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا.
1: ہدن و ذکران اولی الالباب,
0: عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے.

تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔

جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں ارادہ عظمت ہے اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں تو اللہ کی پناہ مانگو بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لخلق

0: آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ۔
0: اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو۔

اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کا نیاتے ہیں، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔

اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

0: یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟
1: كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ
0: اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔

اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس اللہ پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے۔

وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کروں، اور میں ان کی کیوں کر پرستش کروں جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا تابع فرمان رہوں۔

0: قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون.
1: وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفہ بنا کر, پھر لوتھڑا بنا کر, پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو, پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو, پھر بوڑھے ہو جاتے ہو, اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے, اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو, اور تاکہ تم سمجھو.

وہی تو ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا اور کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ الم